0: ginger drink no ene ma no de bonnyum sa no
1: eh na sa edi so de tonum efi se adonko ataju ginger no e yen sa adonko bitters limited for ene ye adonko ataju ginger drink yi akọ lewo mu e ye 20% we di ya ma ye ni mari nyina ntwumum se
2: adonko ataju
3: ene ya ti dan na ataju
2: adonko ginger
3: ye ni wate wine adonko
0: num nu nyansem wonton mani pa wondi mfie dum wotwe ensese opem fonum
4: FDA aje drinkratu atu